Imuso na utimu kudukana chivanyo. Sipu na mungu ini. Nga ngora tebo.